0: togoda o kunkan.
1: Lamɛnbagaw selen aw ka tɔgɔda kun kan na bi sibiri in na an bɛna RFI baraɲɔgɔn kurakura bisimila ni o ye Radio Saleman ta ye ani Bamba Dumbia le bi ɲɔgɔn bolo bi I ni yantuma.
2: Anfa I ni cɛ ni baraji.
1: Kɔni basi tira.
2: Basi si tɛ kɔntan tɛ.
1: Tana si tɛ. E bi baara kɛ Radio So Saleman ta FM na I bɛ se ka Radio So in ɲɛfɔ an ye wa?
2: Ahɔn alhamdulilayi iyo n bɛ se k'a ɲɛfɔ. Aye barala Saleman Radio Sula tenen londi dolko londi ani alhamisa membe emission fula leke emission do l'islam mboke alhamisa lon tenelon mbe emission ke mandinka kana ka kibaria ludi kibaria membe tara for development Saleman la development munde banko la nyata mboke la santé wole jata kendea musula jata kendea bo fana la tambi radio sunina bon donc woni ku programme kurenu ni woluna na dro mbesi ko fana la tambi mandinga kana donc nabara yo leti Salemata FM radio sula ala sao isao maimuna
1: kafara e ka baraka yala baranyo wero bife obi bara wero kewa jam kan wero kewa
2: Avo comme ni mene ye bara la radio suina wol fanan mbake fulakan français kan wol bo ko fanan boke wo kan kan fila bela comme ya ambassari kasia ya ambassari kasia pays basari salemata après dol fanan bage langue local basari kana wol fanan mol bien BBC kakibaria inasi ila kana la santé la développement ani la santé ani éducation la programme lu
1: ici kan Ani sene,
2: mbe seneke lalo ni o seneke kumu anye wakati merote, seneke wakati barasi. Ambo fanante muke, mbo kibaria di rajola mbafo, fambe febe bayame, o sensibilizasyon ambo fananke.
1: Radio Salemata bisoro chokodi?
2: Salemata radio bese kumu frekansi ye, 91.7 leti amen numéro fanambe comme ibeyoro mena ni yeke wele le kedro ibesi ka participation ke radio suina ibesi ka kuma radio suina betulu ila parce que ni ko Salemata département commune woro le département ikono ni ibesi ka kibaria ina me radio suina
1: ina fo commune juma
2: premier ye commune Salemata Bon, deuxième commune Dar Salam, troisième commune Dakateli, après commune Kewoy, après commune Echolo, commune Ouvadji.
1: Ah, Bamba Bamba Dumbia Radio Salemata Barakela Yala nyafo kuma damene na awni RFI awye RFI ka baranyogon kurali awni RFI tigabi nyogon bulu amame alna mame awbi o baranyogon yan nafa abayira kabini kelewa
2: Awon parce que RFI RFI kera radio kurakurale de anna Salemata departement na parce que RFI ar kibaria diara anye kusobe parce que abe kambe dofo fulu fulu be la fula kan fula ka bofo ambo kibaria me mandinga kan ambo fanan kibaria fo awo kadinye kusobe parce que important yala parce que ke moroba dolbe ite si français kan fola ite si esrua kan fola mais ye kan men suzu ko mandinga kan ni bofo tron iba me ibesi ka sewa ibe kibaria infaham wone ya importance ya
1: Yala, amina baro kunche nga nyana ngilabla, kuna foli juma bi Saleman tabi, nibise kala sama?
2: Kuna foli me Saleman rabi, alhamdulillah, tabarakala, kumi kunu samaji si ka kumase kunu samaji nara, bi ni itara dugu siyaman siyaman na, ulebe ila furura ibe si ka sasalike, operiyotu lebi ante, dolo kumu ya batima mansiya, tibu inde kasiya ya, siyama fana yi bunti wala kumu samaji barasi wo preti yang bi alhamdulillahi ayo leto riante.
1: Bamba Dumbia kabo Radio So Salemata FM na kedugu marara iniche yanga wele jabia diarany.
2: Awa abarka iniche maimuna ansewara kusobe radio RFI Senegali fo Fransi anba fo anike animbaraji.
1: Lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔ be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara an ye Tɛnɛ Diallo le bisimila wasolo kan dɔnkilidabaga a bi se ka sigi k'an lamɛn teri lamɛnbagaw ni ne bi dansigi aw ka bi kaɲɔ be kɛnɛ ka aw ni ce aw ka tuma bɛɛ timinandiyara